je z upanjem prežet. Barve teva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasram bit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Manj govo

Uroš Buh, ker smo tako vajni, ker je zjutraj rutina sveta stvar, imamo na valu 202 predvsem lepo muziko za dobro jutro. 6 minut do 6.

kad da sam Frodo. U drugi roki šeznika nulo zrikoto. 20 sam donke tu ukradu žugo. 2.12 je realu upadu na probo. No sve ostalo, pa i tek živeš. The GOAT.